0: Sy naam is Bruno Mars with Treasure on your number one feel good station. Baie dankie vir die boodskap wat inkom. 0848500942. Hallo Dion.
1: Kom toe nou net.
0: Yes.
1: Seker so. Ja, rigting Johannesburg vanaf Pretoria rigting suid. Seker so 200 meter voor jy by julle kantore kom is daar 'n kar aan die linkerkant van die pad aan die brand. Mense, asseblief wees net op die uitkyk. Groot verkeersopeenhoping. Aan die linkerkant is 'n Land Rover aan die brand. Seker so 200 meter voor julle jacaranda kantore.
0: Baie dankie Dion vir daai boodskap. If you are under the sound of my voice, asseblief veilig ry. Ek weet 'n lang pad kan ook nogals lank raak. So stop elke 200 km of so elke 2 ure rekkie bene. Koop 'n bietjie ietsie daarso by die garage and then continue with your journey. Maar dankie, dankie terloops dat ek deel van jou passasiers kan wees. Is daar in jou kar. In jou kar. Thank you very much that I can join you at work today. En as ek miskien anders in die agtergrond daarso by die huis. Baie baie dankie. Ek waardeer jou. Ons gaan in 'n oombliekie oor die sport praat vir die naweek. Shabuzi on the way. Freshie Grand is ook op pad. Dolce is ook on the pad. Mengels ek daar nou so lekker. En Willingly.

Die enigste beester saam met Ros Lehmann van jou number one feel good station. Hier enigste se naam is Angel. Ek het vir jou Cindy Lampe gespeel met Time After Time. En ons gepraat inderdaad oor tyd op die oomblik. I'm taking you back in

0: Good time, en met die vraagie wat ek vir jou vandag het, is nogal so plain and simple, jy, if you could bring back one thing from the old days, if you could bring it back right to tomorrow, what would that be? 3310 Nokia? a battery that lasted for weeks on end, en jy kan hom laat val, niks gebeur nie papi, niks gebeur nie. MXRT, onthou jy daai dae, MXRT was amazing gewees. Saturday morning cartoons, oh come on, yes please. En daar was die enigste tyd wat jy actually cartoons kon kyk, en dit was rarig baie lekker gewees. Now it's like, you get cartoons everywhere, dit seem eers meer... kan ek sê lekker nie. It's not something to look forward to because you get it anyway, right? Wat van Telkom phones, die booth fone? Die was nogals actually amazing gewees. Maar as 'n paar boodskappe hierso van jou af ook, ek sal beslis Pro Neutro wil terug hê. Dis van Deandra af. En Makaal, dankie vir daai, en die petrol prys is definitief 'n ding, man. Ek het hier enetjie gekry van Eben af. Hallo Eben.
1: Why are you here?
2: Tabiso Eben van Rustenburg, wat dadelijk in my kop opkom is pink haasiemelk.
0: Hoekom klink daai so bekend, man? Pink haasiemelk. Ek weet, ek het in my fucking groot geword, so ek weet of daai ding vir ons was nie. Pink haasiemelk, sê jy. Jolande!
3: Marag Lali, ek hoop het gaan goed met jou. Een ding wat ek regtig baie graag wil terug hê, is nou iets om te eet.
0: Okay.
3: Is 'n chocolate log. Dit was daar maar die lekkerste chocolate vir my, Lali. Oh my word, I wish. Dankie vir 'n lekker show en 'n lekker gesels soos altyd, Lali. Lekker dagie verder vir jou. Bye.
0: Dankie. Bye, dankie. Ek het 'n boodskap hierso kry ook van Rika. Hallo, Tabi, hierso. Bring terug kinders met maniere en met goeie maniere. En natuurlik 80s music. Onthou jy, boom, boom, boom, boom. Here comes a man. Ek like jou show, Rika Snell. Die enigste boom, boom wat ek onthou is die ene.

what a beautiful afternoon I spent with you right into your evening. About to give you over to the one and only DJ Ankle Tap, bringing the party tunes, taking us into the evening, and definitely keeping us company all the way till 10. Dit was sekker eer vir my gewees. Ons het lekker geklets, lekker sport gepraat, lekker musiek gepraat, lekker gepraat van klets. Kletsruimer, of is dit ruimkletser? Lekker enigje daar so ook, nee. Er is een bietjie gepraat van pak sla, man. Bring back. What should we bring back from the olden days? Baie mense het saamgestem dat pak sla moet terugkom. Vir al hierdie ongehoorsame kinders. Kan vir Jaco hoor. Jaco is een duizend. Kijk jy so. Hier is jou spijskaart van morgen. Your menu for tomorrow. Starting off with Lucky Duplessis. Vroeg in die ochend. Van 7 uur af al die pad tot 10 uur. And then straight after that, a bit of brunch with the one and only Malome Alex J. That is from 10 a.m. to 2 p.m. And then I hop on back on this mic. Dan praat ek en jy weer van 2 uur af al die pad tot 6 uur. And then from 6 o'clock to 9 o'clock is the one and only Barney Simon with his high school hits. So hy is weer terug. Ek denk hy seker nou weer op die vliegtuig op pad terug, nee. Ja, hoe ouwere mens raak, hoe vinnig jy raak mens. Ek weet, Barney ry nie meer na plekke toe nie. Hy word ooral geoeber, fans hy. En ek wonder of hy, jy moet van morgen vraag of hy business class gevlieg. He's with you from 6 o'clock till 9 o'clock tomorrow. En vandag is hy die een en enigste DJ Ankle Tap. Ek hou van hierdie manse stories. Like, hy het altyd een story. Altyd een story. So I'm looking forward to listening to him all the way home. Hey, jy moet die aandjie geniet. Baie dankie dat ek en jy so lekker kon saamkuier het. Godsagonne, Tabiso, Kambule, Goeie Sjaar.

0: share of 3 million rand. Join the sprint to success and claim your slice of the prize. Play every Wednesday, Friday and Saturday evenings from 8:30 to 10:30 and you could win big.
1: T's and C's apply. Hollywood Sportsbook is a licensed betting operator. No persons under the age of 18 years are permitted to gamble. Winners know when to stop. South African Responsible Gambling Foundation toll-free counseling line 0800 006 008 or WhatsApp HELP to 076 675 0710.
2: Kom, staan saam met die Suid-Afrikaans Gidsgrondvereniging vir 'n uitmuntende saak hierdie 16de Oktober. Deur jou sonbrille te dra op hierdie dag en 'n R20 plakker by jou naaste spaarwinkel aan te koop, ondersteun jou mense met siggestremdheid reg oor die land. Jou ondersteuning dra by tot die opleiding van gidshonde as ook opleiding vir siggestremdes. Kan jy ook fantastiese pryse wen? Besoek asseblief ons webwerf www.guidedog.org.za.